0: dia je do.
1: Oze.
0: Si, kau tu ni oze si. Tada. Cina di.
1: Oze.
0: Tada, dia yau tu, mana dia yau tu, yau tu mana ya.
1: Oze.